0: там черствый снег.
1: Кто это?
2: Питали сагарачки.
1: Але нік не ведел поведать, кто є преоблечений за снігову влочку.
2: Потом зауклонила бабулька.
1: Замавала кріділками, ако скуточний мотилік, а поведала.
0: Полетує мотиль пестрі, вітай його квети сестрі. Зостань у нас на посвідку, ту сі пекні чупні, отпочинь сі погойдайся на вонявом лупні. Хто сам?
2: А зася нік не веділ угаднуть, хто є преоблечений за мотилика. А ту зразу вошіл до плесовей сіє малий білий снігуляк. Це з плеція мав пригодену білучку плахту, на главе широканський клобук. В руки держав метлу. Кеть го паяц бім-бамбом збадал, ударил моцніше на цимбальчик, аж плішовий кралік зволал.
1: Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снігуляк наляка, а уйде. Кто то лен може бити?
2: А й снігуляк са пекне уклонил, а заспівал медведім гласом.

0: танцуюсь, ани вили, лягучко садот клістрях, так гуш танец докончили, нападал нам черствый снег.
1: Кто это?
2: Питали сахарачки.
1: Але нік не веділ поведать, хто є преоблечений за снігову влочку.
2: Потім зауклонила бабіка бабулька.
1: Замавала кріділками, ако скуточний мотилік, а поведала.
0: Полетує мотиль пестрі, вітай його квети сестрі. Зостань у нас на посвідку, ту си пекне чупні, отпочинь си, погойдайся, на вонявом лупні. Кто сам?
2: А заса нік не веділ угаднуть, хто є преоблечений за мотилика. А ту зразу вошел до плесовой сіні малий білий снегуляк. Це з плеця мав пригодену білучку плахту, на голові широканський клобук, в руки держав метлу. Коли його паяц бім-бамбом збадав, ударив моцніше на цимбалчик, аж пришовий кралик зволав.
1: «Тихше, паяцко, тихше, лебо са нам снігуляк наляка, а уйде! Кто то лен може бити?»
2: А й снігуляк са пекне уклонив, а заспівав медведім гласом.